0: Oh, har du det?
1: Spesiell pris bare for meg. Hvor mange ganger har jeg brukt den Magda-dansedrakten da?
2: Null.
1: Null.
2: Ja. Jeg tror faktisk...
1: Privat opptreden only.
2: Sjansen er jo større for å få bruk for den tarsinen, kjenner jeg. Da,
1: ja, ja, ja. Nei, jeg tenkte det var artig kostyme da, vet jo, du. Ja. Ikke sant? Det kan jeg ta med. Spesiell på... pris bare for meg.
3: Du har vært på kostymefest i helgen. Hvorfor hadde du ikke på det?
1: Nei, for det temaet var svensk. Det er veldig ofte at... Det eller det er sjeldent at temaet er Tyrkia, liksom.
0: Jeg skal ha marokkansk tema neste gang jeg har fest.
1: Da kan Bjørn ta med gryta si, og jeg ta med dansedrakta mi.
0: Men klarer du de rullebevegelsene på magen? For det er jo veldig...
1: Nei, jeg er jo kjempeukomfortabel med å gå rundt og vise magen min på fest. Ja. Hvorfor kjøpte jeg magedansekostyme?
0: Nei, du var ivrig da.
2: For det høres litt sånn der, og så høres det litt sånn med ut, med, altså sånn magedanse, og det er sånn ja. Der, litt sånn spilt som en grei. Ja. Men jeg har vært på chartertur til Egypt, på en sånn familieresort, hvor vi all inclusive. Da var det så kom en dame som danset magedans.
1: Og da var det mange pappaer som satt på første rad,
2: ja.
1: Og tittet på.
2: Ja. Overraskende lite sånn stemning der, kjente
0: jeg. Nei, nettopp. Nei, for dette er jo ordentlig greie, så er det ikke noe erotisk TV.
1: Nei.
2: Alt kan vel være det, hvis man vil.
0: Ikke sant. Ja. Ok, vi høres i morgen.
1: Ha det, ha det.
0: Hei, sånn.
4: Dette er P4.
5: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
7: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
8: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Når man er P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
11: good. Lener meg bakover og lytter til fin musikk.
12: På vei til hytta, så er P4 bare et must for meg.
13: Det er at jeg trenger det.
14: P4.
15: Lyden
4: av Norge.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Jep, vi kjører vi.
2: Hallo, Thomas.
1: Hei, Thomas. Det Wenche Knutson her.
2: Hallo.
1: Hei. Du på dansetrening?
2: Ikke akkurat nå. Jeg between dansetrening.
1: Du veldig, veldig god på mitt dansecrew.
2: Takk, ass. Du følger med, altså.
1: Selvfølgelig. Det veldig superdupert. Du, jeg skal egentlig spørre deg om litt tjeneste.
2: Oi.
1: Du vet jo hvordan ting I the music industry om dagen, at ting litt sånn der, for å bruke de man kan, da. Og så jeg ute med en ny single nå, som heter Kom. Og så tenkte jeg, nå jo du på TV-en. Tenk hvis, hvis du for eksempel kunne klare oss å nevne det på et eller annet vis, da.
2: Oi.
1: Ok, når de sier sånn, ja, Thomas, kan du komme til scenen, så kan du si, ja, Kom, det jo akkurat som Wenche Knutsons nye single-variant.
2: Hva sa du,
1: Ja, det at du kan få nevnt det på et eller annet vis, sånn, enten om dere kan bruke låten, den veldig dansbar, eller om, det liksom, om du får sagt det sånn, hvis noen sier kom, så kan du si, ja, Wenche Knutson sin nye single etter kom, den skikkelig fin.
2: Ja, sånn Ja, men det kan jeg prøve å få til, selvfølgelig.
1: Kan du det?
2: Det ja, jeg kan. Det du skal vite at når jeg I det der universet der, så jeg så langt inne I det jeg skal gjøre, at jeg klarer ikke å tenke på noen ting annet.
1: Nei, det skjønner jeg.
2: Jeg I dansepopla, som det heter.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Så det ikke så veldig...
1: Men de filmer litt sånn I dette studio og sånn, ja. Så kanskje eventuelt om du kan si det der når man lager disse VB'erne, eller gjør det ikke sånn?
2: Ja, fordi det kan gå. Det er det jeg tror kan funke.
1: Ja.
2: Jeg tror det bedre å få det til der.
1: Ja.
2: Da man jo selvfølgelig ikke garantert noe som helst til hva som filmer, da.
1: Nei, men hvordan kan man gjøre det?
2: Hvordan man kan gjøre det?
1: Ja.
2: Da må det være sånn, I forbindelse med om musikken også bruker, for eksempel.
1: Ja. Hvem det som plukker? Det dere selv som velger musikken, eller?
2: Ja.
1: Ah.
2: Det det.
1: Kult. Jeg har vært på... Altså, nei. Nei. Du, Thomas, jeg klarer ikke mer. Du, unnskyld, Thomas. Jeg på P4. Jeg lurer deg.
2: Du det, ja.
1: Jeg klarer det ikke.
2: Hei, Thomas.
1: Unnskyld.
2: Jeg løy hele tiden. Jeg tenkte jeg kan si det på en VB.
1: Du deilig.
2: Skal jeg si til deg at jeg har gjort det, og så blir det ikke mer. Åh,
1: du så skjønt. Nå var du så alt for snill, så jeg ble helt sånn varm I ansiktet og varm på ørene.
3: Wenche sitter der og lider. Thomas, jeg sitter der og skriver lapper til henne her. Kan du be ham si på TV at han digger låta di? Hun nekter, hun bare vil ikke. Får det ikke til.
1: Hva skal du si det?
2: Det jo kjempemorsomt. Jeg trodde du var sånn der.
1: Nei, du trodde ikke jeg var sånn, vel?
3: Du litt sånn.
1: Nei, jeg jo ikke det.
2: Men... Wenche, hun ringer meg hele tiden, og
3: Ja, hun pleier å gjøre det, eller?
1: Åh, dette det verste jeg har gjort.
2: Ja.
3: Hun pleier å
2: rinne. Se meg reklamere for sånne kuttprodukter og
1: sånt. Åh, dette det verste jeg har gjort. Det skjelven her kommer ikke til å gå I da. Ja. Unnskyld, og lykke til. Du drikk på.
2: Du veldig, veldig morsomt.
1: Vi synes at du best, og det var derfor vi ringte deg.
2: Åh, det hyggelig, ass. Herregud. Jeg synes at dere best.
1: Ja, ikke sant. Det godt. Det kommer på tape. Det kutter vi aldri vekk.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det sier.
2: Ja, dette Tormod Pedersen fra Vann- og avløpsetaten.
1: Ja.
2: Har du merket noe med rotter og sånn i nærheten av der du er?
1: Nei, er det rotter i området?
2: Du skjønner, vi er i distriktet rundt der du bor nå.
1: Hva sa du, ja, i området, ja?
2: Ja, så vi driver med å rense ut rør for rotteproblemer.
1: Ok.
2: Har du mulighet til å bistå oss rundt klokken 1700 i dag?
1: Ja, for vi er hjemme, for vi er syke i vår familie da, holdt jeg på å si.
2: Dere er hjemme. Kan du passe på ved toalettet? Fordi du vil komme...
1: Du snakker med en person her som er... Jeg har fobi mot rotter.
2: Det er jo den beste måten å bli kvitt dette på, fordi at det som skjer klokken 17.00, det er at vi staker.
1: Ja,
2: ned
1: kommer de opp av toalettet da?
2: Det er mulig.
1: Å, herregud, jeg vet ikke hvor jeg tør å være hjemme i gang.
2: Det må du. Det som skjer klokken 17.00, det er at vi starter ute rett i nærheten av staker, og så står du har noen plasthansker i huset.
1: Ja.
2: Så det at du går inn på toalettet, lukker døren forsiktig, sånn at det ikke er eventuelt når de kommer opp, at de springer ut av rommet.
1: Du, dette her må du snakke med min mann om. Dette kan ikke jeg være med på.
2: Dette må jeg snakke med deg om akkurat nå, for jeg har ikke tid, for jeg må nesten, vi holder på med befaringer nå. Mot formodning, håper jo ikke det. Det kommer en rotte opp. Så tar du bare tak i hodet, og så slenger den opp igjen. Har du en kasse eller noe sånt som du kan legge det i?
1: Du, er du seriøs? Jeg har ikke merket noe til rotter eller noen ting. Ingenting.
2: Nei, det ligger jo under jorden, du ser jo ikke det.
1: Ja, ja, og det eneste vi har merket på badet er at det, når vi dusjer, at vannet kom litt opp, men så tok vi sånn plummer i det. Så
2: akkurat det. Der har du problemet.
1: Ok.
2: Så det er akkurat det vi tar tak i nå. Så hvis du...
1: Men kan vi ikke bare ha toalettlokk igjen, så ikke de kommer opp?
2: Da blir vi jo ikke kvitt problemet, for da går det jo ned igjen og vil bli ned i rørene. Men det som, du kan få et rottebur, at vi kan kjøre innom og levere rottebur, som du kan slenge det inn i.
1: Er det ei rotte der?
2: Det kan være flere, vi snakker kanskje om et dusin.
1: Ok.
2: Det er jo veldig dumt om du kommer opp og biter deg i baken da, så det er kanskje greit å bli ferdig med det, hvis du også har den forbi.
1: Ja, jeg kommer ikke til å hjemme, for at nå tar jeg bilen fast og kjører ut, for nå sitter jeg med to øyne igjen, for jeg er så redd for rotter. Så jeg merker på sånn panikk nå. Hvis jeg hadde sett en rotte, så hadde hjertet stoppet, så det er så redd jeg.
2: Ja, det er jo problematisk, men jeg har jo selv tatt mange rotter, og det er bare å ta tak i hodet.
1: Ja,
2: og hvis du har noe medisin
1: som... For da er det kanskje normalt, for meg er det ikke. Jeg har fobi mot rotter, men jeg sier det selv for gøy. Altså.
2: Du har ikke noe beroligende du kan ta før klokken 5?
1: Jeg kan ikke ta en valium i meg.
2: Det synes jeg du kanskje kan...
1: Jeg tar aldri den rotten, min mann må gjøre det, visst det.
2: Nei, men jeg synes faktisk at kanskje du skal ta en valium, og så...
1: Nå sier du en som har fobi skal ta en valium, og så skal du ta en rotte inn i et rottebur.
2: Jeg skjønner ikke hvordan helt du skal bli ferdig med problemet ellers.
1: Er det sånn joke dette her?
2: Nei. Du kan snakke med en annen som har peiling her, som sitter på kontoret, for vi må bare videre med dette problemet.
3: Det er Vassemann her fra avløpsetaten. Er det noen spørsmål om det praktiske her?
1: Hvorfor skal en kvinne ta en rotte og ikke en mann kan gjøre det?
3: Du skjønner, det er en sånn slank kvinnehånd, skjønner du? Den kommer så mye lenger ned i røret.
1: Er det sånn joke dette her?
2: Nei.
1: P4?
4: Siv?
1: Ja?
4: Si hei til den i Storøy her, da.
2: Heisann.
1: Åh, herregud. Ringer dere virkelig fra radioen?
2: Og ja,
1: hvem
2: vi gjør det.
1: Har gitt dere mitt navn? Er det Tonje?
4: Tonje eller Jarle, eller hvem du vil.
1: Jarle?
4: Skal du si noe til Jarle?
1: Jarle, you're dead me. Oh my god, vil jeg si det her med dårlig nerve? Det er det en gang. Jeg var klar til å ta beina fast ut av huset.
4: Oi, oi, oi, oi. Ja,
2: det er ikke bra.
4: Og pulsen nå?
1: Så høyt han kan ligge. Så ille er det.
4: Ja, ja. Men du vet hva, vi kan vel satse på at du trygt kan gå på do?
2: Ja, det kan vi.
1: Ja, det skal jeg ikke være sikker på at jeg jobber.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dere, jeg tenkte på det der med at vi skal holde oss våkne nå til VM da, for oss som skal ha med seg litt grann. Jeg klarer ikke å holde meg våken til fredagsfilmen på TV3 en gang, den starter jo klokka 9. Så jeg vet at jeg kommer til å sovne gjennom en del kamper, men jeg gleder meg, vet du hva jeg gleder meg til? Å våkne den kollektive jublingen i borettslaget.
2: Ja!
1: Fordi på sommeren så har vi jo vinduene oppe.
2: Ja.
1: Så da, du kommer jo til å holde oversikt over skåringene til Norge uansett, bare ved å våkne til sånn der... jubling liksom.
2: Og det som da viktig å være i synk med naboen på TV-signalene, at du ser på samme linjær TV-kanal, eller hvis du ser det digitalt, så er det ofte en 10-20 sekunders forskjell, og da hører du på fader hva han roper for, og så ser du hva han roper for. Det kan være et problem.
3: Ja, alt var bedre før.
2: Ja.
3: Da så vi det i synk. Det var ikke mulig å ta opp og sånn. Som vi nettopp snakket om en søvnforsker som sa her at hva med å ta det opp og så se det før du drar på jobb på morgenen. Men Frøya har vært ute og spurt folk, hvordan skal du se på VM i år?
4: Ja, hvordan skal jeg få det til? Utrolig bra spørsmål. Det er sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl, for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det nå. Men jeg skal se da, jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være i ørska.
5: Lov å være litt sliten dagen derpå da, kanskje?
4: Ja, det håper jeg at det er lov. Det er sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det er lov.
5: Skal du se på VM i år?
6: Kanskje.
5: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
6: Ja, det er ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
5: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
6: Kan hende.
5: Har du tenkt til å se på VM i år?
7: Absolutt.
5: Er det bare Norge det går i, eller er det noen andre land du skal få med deg også?
7: Nei, i hvert fall Norge, altså... Storkampene, selvfølgelig, og så, ja, jeg tar gjerne Iran-Kapverdia, altså på natt til klokken 3.
5: Det er jo litt sånn sene kamper og sånn her, da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
7: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem, sjefen også fotballgæren, så det fikser vi.
5: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
7: Ja, halv dag i hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
5: Blir det puben med venner, eller hvordan er det du skal se på det?
7: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangement rundt omkring.
2: Det er sjefen sin, da. Sånn skal det være. Halv dag dagen etter.
3: Du verden.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Jeg har brukt middel mot håretap selv, ja, og undersøkte nøye. Jeg betalte 1000 kroner omtrent en gang i kvartalet for et legemiddel som heter Recrea Forte.
3: Okay.
2: Hver morgen og kveld så sprayet du det bak i månen her, og så masserte du det litt inn, og så skulle det visst nok holde på sveisen. Du får ikke mer hår tilbake, men da mister du mindre. Ja. Så tenkte jeg på et tidspunkt nå for å bare holde, så sluttet jeg å bruke det, og da forsvant mer på en måte.
4: Så du mener at det virket?
2: Faktisk, og legestanden har også bekreftet at akkurat dette med Recrea Forte, det funker.
4: Recrea Forte.
2: Recrea Forte, Bjørn.
4: Jeg må notere meg dette. Recrea Forte.
2: Ja, Recrea.
3: Det er tips.

0: er den perfekte lengden på en fest?
1: Ja, det kommer jo litt an på, det klart det. Jeg har jo dratt meg på narspill og ruslet hjem i sjudraget også, så det ikke at jeg helt sånn konservativ. Men jeg har jo sånn 6 timer, det holder. 5 timer kanskje til og med, det holder.
0: Ja, og Øystein, som jo nå på vei til den hemmelige gjesten, han kan jo holde det gående i 12 og 14 timer.
1: Ja, 3 dager også i bryllupet.
0: Ikke sant? Men mens jeg jo mer på, jeg synes jo det var veldig ordentlig med barnebursdag før, jeg, at man sa, ja, det bare å møte klokken 16, og klokken 19 det slutt. Da går du hjem, får med deg en godtepose, ferdig.
1: Ja, og det ser jeg gjelder fordi, når man har familiesammenkomster, for det jo litt annet når det kaffe og kaker, når det ikke fullt her det taket. Her sier jo Jo fra Bergen at når vi har familiefest, eller middagsbesøk eller kaffemøsøk, så varer det maks 2 timer. Alle i familien er fornøyd med det.
0: Mens her en som mener at 3,5 time, det den perfekte festen. Følg med nå, kolon. Klokka 19 til klokka 22, med en halvtime som kan fordeles på de som ankommer tidlig og de som drar sent. Ja. Og om du har vertskap, så får du en god time på å rydde før leggetid klokken 23, våkne til et utvilt og ryddig hjem dagen etter. Her det ordnung.
1: Ja, men det litt rart å be til fest, og så skal du dra hjem klokka 10?
0: Ja.
1: Nei, men altså, for all del, for de som vil, kan du dra ut etterpå også. Og Jimmy Boy sier at jeg har invitert cirka 30 stykker fra jobben til min årlige sommerfest, og da har jeg sagt at det blir fra 6 til 12. Og det mener jeg passelig. Ha en fortryllende nydelig dag, sier han. Og det synes jeg også så fint når folk sier sånn, det blir, de gir et sluttidspunkt.
0: Mm.
1: Dere kan komme til oss, men da vi ferdig klokka 11. Eller da vi ferdig, det må være stille klokka 11, eller vi går ut klokka 12.
0: Ja, for du har jo et eller annet, det jo et eller annet tidspunkt der ute på kvelden, hvor sånn, gjestene kanskje har lyst til å gå, men så vil de ikke på en måte gå for tidlig, for da sier, åh, nå ikke gå,
1: ja, det er det verste.
0: Skal du gå allerede, ikke sant?
1: Det er det verste.
0: Men samtidig kan det jo også være verskapet, tenker, skal de gå snart nå, eller?
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så det det å finne det skjæringspunktet. Ta med Ellen til slutt her, som sier, vi har lunsjer med gode venner som varer 11-12 timer, så vi kanskje med på å dra snittet litt opp.

0: Willy Brandt.
1: Berlin.
0: Berlin er riktig. Hvilken nordisk kongelig er gift med amerikanske Christopher O'Neill?
1: Madeleine.
0: Prinsesse Madeleine er riktig. Hvilke farger har Ålands flagg?
1: Hvitt og rødt.
0: Blått, gult og rødt. Nevn ett år Attila, herskeren over hunnerne, levde. Ja, cirka 400-453. Hvilke fotballmanager handler TV2-serien Dear England om? Ah, Gareth Southgate. Fikk ikke tid til å svare på dem. Vi kom igjennom 9.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker.
0: Men det var veldig bra jobba, Ida.
1: Jo, takk.
2: Jeg tror du er god i quiz også,
0: ja. Ja, det tror jeg. Det blir 1000 kroner da. Du får forvalte de på en god måte, da. Få spørre noen
1: på. Ja. Og dele det på barna.
2: Ja, da blir det ikke mye på hver, har jeg skjønt. Kos dere hjemme, og her kommer en liten hilsen fra oss.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: God morgen denne tirsdagen 7 over 8.
1: Gjett sommergjesten.
2: Du som hører på, send inn sms kodord frokost 1904 så fort du skjønner hvem det Øystein besøker ute på landet. En veldig kjent gjest som går inn i Ole Bromodus.
3: I hvert fall en kjent stemme, for vi ser om gjesten kjent, sitter da i fremkomstmidlet som denne personen liker veldig godt, og vi skal tilbake til det ganske snart, men først, du går inn i Ole Brom-modus av en spesiell grunn, jeg får nesten kalle deg Ole da, inntil videre, og hvorfor det?
4: Det jo det enkleste det. Det jo det.
3: Og for det,
4: ja? Ja, for stemmen min jo ganske kjent fra før, ja. Så da det enkelt.
3: Ja. For mange så du, altså, jeg vil kalle deg primært en slags julenisse, og du har tidligere sågar også vært en gjemt julegjest her på P4. Vil du si det en velsignelse eller en forbannelse?
4: Helt klart en forbannelse. Helt klart.
3: Hvorfor det?
4: Fordi alle vet hva jeg gjør.
3: Ja.
4: Det jo sånn.
3: Sånn det. Og så utfører du yrket ditt opp ned. Det kan overraske mange. Det en handicap eller en styrke?
4: Ja, det en styrke.
3: Ja, det en styrke. Ja.
0: Det en flaggemus?
2: Nå må vi få noe mer, altså. Dette jo ja. Umulig.
3: Du glad i golf, jemte sommergjest. Du bedre enn P4s egne Bjørn Forlund, a.k.a. Skjeikampens supersving?
2: Det
3: er du.
2: Det er du. Jeg tror jeg hørte det på litt latter der.
0: Ja,
3: vel.
0: Veldig god på østlandske tilfelle, hvis det den vi aner.
3: Ja, jeg kan jo si at vi sitter i det som faktisk bobilen din akkurat nå.
2: Ja.
3: Når sjekket du røra her sist?
4: Forrige.
3: Hvordan stod det til?
4: Det lakk.
3: Jeg må si, jeg så imponert over at du dreier deg. Du helt Ole Brom, det.
4: Tusen takk.
2: Men kan jeg spørre om hemmelig sommergjest nylig har giftet seg?
4: Det stemmer det.
2: Ja,
0: ok.
3: Men hva det Ole Brom pleier å si om bryllup?
4: Hva pleier han å si, ja?
3: Det koselig, det.
4: Ja, det koselig.
3: Ja, det veldig koselig. Vi skal få detaljene der snart, men spørsmålet jo, hvem denne gladgutten her?
0: 1904 startsmeldingen med frokost, og bli med og gjett, så kan du vinne den eksklusive P4-koppen.
2: Ja, kan vi legge til her nå, siden innboksen såpass svitende at det jeg lurer på om denne gjesten god til å synge, det lov å si?
3: Jeg kan også spørre deg, hva synes du om Kelly Clarkson, sånn egentlig?
4: Jeg helt topp.
3: Ja, det er ikke god som deg.
0: Ok. 1904 og frokost, hvem dette?

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: I Midt i trafikken etter klokka to i dag, så tema
2: Facebook.
0: Facebook skal vi snakke om i dag.
1: Ja, det skal vi. Farvel Facebook. Anne Holt som da skriver det på sin Facebook i dag. Og har da tenkt til å, nei, nå orker hun ikke mer. Og det har nok mest med å gjøre at hun ikke orker å lese negative ting om, altså mennesker skriver negative ting om andre mennesker, og også om henne. Mm. Og spesielt nå rundt Pride-debatten og sånn i juni. Og det kan jeg skjønne, for det er jo ikke noe ålreit.
0: Nei. Det er ikke noe ålreit, og du oppsøker jo ikke steder hvor du vet du får kjeft og tyn og klager, og du oppsøker jo ikke sånne steder frivillig, så den skjønner jeg.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Mm. Og for noen så er Facebook et sånt sted som ikke er noe ålreit, og på mange områder så er det ikke noe ålreit heller, men så er det jo veldig mange områder jeg er ganske ålreit på.
0: Jeg har ikke enda opplevd mye kjeft på Facebook, og når jeg sier det så får jeg sikkert det da, men nei, for meg er det stort sett. Det er så hyggelig å kunne gratulere folk med dagen.
1: Ikke sant, det er koselig.
0: Minst en gang i året liksom, og så bare si sånn hei hei.
1: Og en takk dag så kommer nok til å poppe opp et lite bilde av en liten en, hvor Jan sier blitt bestefar.
0: Ja, det skal på Facebook.
1: Ja, ikke lenge siden nå, i helgen så var det en kollega hos Reidar som gifta seg, la et bilde på Facebook.
0: Koselig.
1: Kjempekoselig. Mm. Så det er jo masse koselig der også, mens mange også går sånn, fader altså, jeg bruker alt for mye tid, jeg sitter og scroller, herregud, det er Facebook-greiene altså. Så det vi lurer på i dag er, kunne du egentlig tenke deg å droppe Facebook?
0: Mm. Jeg tror de siste tallene er noe sånt noe som at det er 97% eller noe sånt av nordmenn som på nett, som på Facebook.
1: Ja da,
0: det så dette et spørsmål til alle faktisk.
1: Det definitivt. Det er definitivt. Og de som sier, oh, Facebook er lite borte da. Nei, er ikke det, skjønner du? Det er det største med sosiale medier fortsatt.
0: Absolutt.
1: Kunne du tenke deg å droppe det? Til 1904, start meldingen med P4 kan gå og si hvorfor også da. Mm. De spiller for lite, det er litt sånn travtempo musikk for eksempel.
0: Ja, ja.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.

0: En tidligere sjømann som har sendt oss melding til 1904, startet med P4, og skriver at jeg er ikke enig med dere, blir deg da.
1: Ja. Ja. Jeg skal ikke ta med deg der. Nei, det var meg. Jeg tar den.
0: På hele 70-tallet så seilte jeg på sjøen, og til dags dato så har jeg kontakt med mange av de jeg seilte med, og de er spredt over hele verden. Takket være Facebook så kan vi holde kontakten, og det er jo en kjempefin ting med Facebook da. Ja.
1: Men jeg har fått støtte fra Lasse da, og kanskje burde ringe han for å høre hvordan det gikk, som sier at han kutta ut alle sosiale medier for 8 år siden og har ikke savnet det 1 sekund.
0: Det er noe med
1: så
0: det.
1: Så går han.
0: Det er mulig. Simen, du har diskutert Facebook med en kollega i dag, skjønner jeg. Hvordan har det gått?
2: Nei, han, kollegaen min, han, uansett hvor det er for noe angående Facebook, så sier han ikke noe mer enn at det er bare drit på Facebook, og han kunne godt ha sett av Facebook når som helst.
0: Jeg liker de som sier at jeg kan slutte når jeg vil. Det har jeg hørt i andre sammenhenger også.
2: Men hvor skjer når du først slutter, tenker jeg.
0: Ja, for du har et annet inntrykk. Hva synes du da?
2: Nei, det er jo der man har bekjente og venner, og folk legger ut ting til salg, og ja, det er liksom der ting skjer da, og sletter man det, så er det ikke mye man får med seg, på en måte.
0: Du, takk skal du ha, Simen, og så får du jo bare fortsette å diskutere da med kollegaen din, men dere er nok bare uenige.
2: Jeg står på mitt, det.
0: Ja, det er viktig å ikke gi seg. Det er viktig. Ja, bare snakk, så lenge man snakker til hverandre på en annen måte når man gjør i kommentarfeltene på Facebook, så går det jo bra. Ha en fin dag, ja. Simen.
2: Det får du dere også.
0: Takk skal du ha. Ha det.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal til et sted mellom Lillehammer og Biri. Rems Hello Killa fra 13. God dag.
3: Hei, hei. God dag.
2: Ja, og da hører vi at du er i bilen. Det ikke så mange steder å stoppe akkurat der.
3: Nei, det ikke det. Så akkurat nå det jo så mye trafikk, nå det regnvare.
2: Ja, fader altså. Med en gang det regner, så går det liksom tregere. Det kanskje lurt å ta det litt med ro, da. Det mye, går, det sakte, ja. Går det sakte?
3: Veldig sakte. Yep. Så...
2: Ja, men det lurt. Og du kan jo skravle litt med oss i mellomtida da.
3: Ja.
2: Ja, så får du bare følge med framover samtidig.
3: Ja.
2: God idé.
3: Det skal jeg.
2: Bra, da tar vi bokstavene R, S og L, og de kommer i den rekkefølgen. Og hvis du klarer det bare, så leder du jo i, med hensyn til å vinne den grillen da, for det jo ingen som har klart det foreløpig. Så her det mye å vinne.
3: Ja. Ja,
2: er du klar?
3: Bra,
2: veldig bra, det gjør vi. Her kommer de. Shine bright like a diamond, like a... Ja.
3: Og det var Rihanna og så Lady Gaga.
2: Ja, begge er riktig. Da mangler du bare en. Kan høre
3: den. Og det var den S-en da, ja.
2: Kan høre en gang til.
3: Ja, takk. Shine bright like a diamond, like a... Ja, da var det litt vanskelig for meg, den S-en, altså.
2: Åh.
3: Ja. Jeg kommer ikke helt på, ja.
2: Gir du deg?
3: Ja, jeg tror jeg skal få gi meg, da. Det ikke sjakke i hvert fall.
2: Det var jo synd, for du manglet jo bare, holdt på å si, en. Det jo to da, siden det Simon and Garfunkel.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var litt fint, men det var fint å være med i dag også.
2: Det var hyggelig å ha deg med. Kjør forsiktig.
3: Takk, takk. Det skal jeg, vet du.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, hallo. Du er kommet til Vinmonopolets kundesenter.
2: Hei, dette er Marcus og Martinus. Vi skal ha release party og lurte på om du vet om noe billig kvalitetsvin til partiet.
1: Som passer til?
2: Pølse for eksempel, og spis det.
1: Dere må jo være over 18 for å kunne drikke alkohol.
2: Vi vet dette, Vesla. Vil du anbefale en cabernet?
1: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Dere er ikke gamle nok.
2: Vi vil gjerne ha en sånn, kanskje en Corona 2009. Off. Ok, ja. Greit.
1: Vinmonopol kundesenteret.
2: Vi ville ha litt vin. Det er begrenset budsjett.
1: Hvor gamle er det, dere?
2: Vi er gamle nok.
1: Hvor er det dere skal handle hen? Men du,
2: hva vil du anbefale for noe?
1: Hva liker dere da?
2: Cabernet, off.
1: Ja, hvilken cabernet da? Det finnes jo både rødt og hvitt der da.
2: Ja, vi lurer litt på den der Monestir.
1: Hvilken cabernet?
2: Eller Jacob's Creek. Men det er der du må anbefale. Hvilken synes du smaker best?
1: Jeg lurer på om du bare tar en snartur til ditt lokale vinmonopol, så får du anbefalinger.
2: Nei, vi trenger din hjelp. Men du?
1: Hva var navnet ditt?
2: Men du?
1: Hva er navnet ditt?
2: Nå er det som snakker.
1: Ja?
2: Når du drikker cabernetvin, blir du oppløst i magen. Må du promp? Ja, men jeg får så lattekrampe.
1: Vinmonopolet kundesenteret.
2: Vil du anbefale Rufino eller Casamata til pølse med lumpe?
1: Da tar du Chianti Rufino.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at det er en veldig god vin. Men da kan du oppsøke ditt nærmeste vinmonopol, og så får du sikkert Chianti Rufino der.
2: Nei, men du!
1: Ok?
2: Vi rekker ikke opp til disken!
1: Da får dere heller drikke rødbrus og spise bokstavkjeks.
2: Jeg vet vi høres ung ut, så ja, tusen takk for oss.
3: Kundesenteret.
2: Den der Villa Borghetti, det er mye garvesyre i den.
3: Du, sorry, jeg tror dere må slutte å ringe, altså.
2: Har du spiss i tråden, eller? Du er så sur.
3: Nei, jeg sitter der. Jeg tror du må bare be moren din om å ringe oss,
2: ja. Ja, men du?
3: Ok.
2: Ja, men du? Du er lurt av P4 på fem på! Nei. Ok. Oh my God.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå der til den jobben i Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.